Okay, yura aya ahimuhi ampa. Oh ya ya. Nipa edo nyankopon wona nsoso atin se nyoma bibri na ajidifo nti nyankopon mu amu na oma monte nase onwa emu amu na oma monte nase na mu hunu kwan ya obetumi afa so asom no na aso nani ti munkoso anwunwe urade ho urade mu ode wo.